Patricija i Josipe, želim vam da uvijek čuvate jedno drugo i da vas prate radost i Božji blagoslov. Od srca vam čestita baka Marica.